ťapi ťap. Ťap, ťapi ťap, ťapičky. Ťapi ťap, ťap, ťapi ťap. Tak dělají nožičky.

0: Slovensko auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli, kolobežke, nasaďme si prilbu hneď. Ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.